Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos. Ingen
2: kimsingen kos. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei. Ingen!

0: Oi, hjemmelaget lasagne.
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kom mig du kjenne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
1: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: betingelser. Brødrene Smedstuen Esso, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Fra fredagsfest til lørdagsdans, ja, nesten uten stans. Jeg har fått mitt av ros og ris,

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka seks, og her siste nytt.
2: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Fem tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med tre mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
4: Det ventes tosiffra temperaturer og noe sol i innlandet i dag, men det blir mer skyet enn tidligere i uka. Helga blir grå, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
6: Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det er litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil noe hjelpe det gjør i hvert fall.
4: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet i Lillehammer fikk i går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brannvesenet. Brannvesenet opplyste at de ikke hadde personell i området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap. Det melder politiet i innlandet. Solør får skya eller delvis skya vær i dag, men oppholdsvær ifølge yr.no og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solørradioen pluss.

0: 더블에.
1: 그놈 내 스윙이라. 솔라디온 플러스.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det klart for vårens siste barnas kirkeklubb I Våler I dag klokka 17, og det oppmøte på kirketorget I Våler kjerke. I morgen lørdag så har Åsnes Finnskog historielag filmvisning på tysken. Det filmen Finnskog og trollskap som vises. Naboen I Våler inviterer til vårfest I morgen med Vega I puben ifra klokka 21. På Nøkkelberg travbane det på søndag klart for hestens dag. Dagen den starter med travløp, og første løp det går klokka 12. I samme runde så feirer de også 110-årsjubileum. Det klart for lokaloppgjør på Gruestadion mellom Grinjer fotball og Grue herrelag. Det kampstart på Sinda klokka 13. På mandag så det klart for nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Tema denne mandagen Svalbard I skyggen til stormakten. Det Birger Amundsen som holder foredraget.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Dette Solør-radion Plus, og her lokale nyheter.
2: TK Økonomitrimming samler nå all drift i Våler. Fra 18. mai så blir avdelingen på Braskereidfoss slått sammen med kontoret i Våler sentrum. Selskapet opplyser at samlokaliseringen skal gi en mer effektiv drift og bedre ressursbruk. Kundene vil fortsatt få de samme tjenestene som tidligere, men nå fra en felles base i Våler. TK Økonomitrimming har drevet virksomhet flere steder, men velger nå altså å samle ansatte og aktivitet under samme tak. Det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk i alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked så merkes utviklingen tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og mosjon. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier at det går flere løpesokker ut på en uke nå enn det tidligere gjorde på et år.
3: Ja, vi merker den kjempemye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
2: Over 28 000 ungdommer i Innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
4: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig i hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også med ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
5: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Kom ei du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Solør får skyet eller delvis skyet vær i dag, men oppholdsvær ifølge yr.no og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Ung Inn et tilbud som med på å hjelpe ungdom ut I kulturverden med sine store fordeler I håp om å trekke ungdom ut på forestillinger og andre kulturarrangementer. Ingunn Bekkevold Tarebø, seniorrådgiver I kunst og kultur hos Innlandet Fylkeskommune og med hovedansvaret for dette tilbudet. Vi kan jo først og fremst starte litt med å se på her dette tilbudet for noe.
1: Det en ordning som utgangspunktet stammer helt tilbake til 2009, så den har vært lenge. Og nå den rullet ut I hele innlandet etter at vi ble storfylke, så nå det alle ungdommer I hele fylket vårt som kan ta bruk I den ordningen. Og det for ungdom mellom 13 og 21 år, som da får gode rabatterte ung innen priser på kunst- og kulturtilbudet som vi har mye av I fylket vårt. Og så det gratis å bestille.
0: Hvis man kan se litt mot elveromstraktene, da det mye muligheter for å benytte seg til ungintilbudet der?
1: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser I tillegg til festspillen I Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det, I tillegg til at vi har avtale med Teater Innlandet som turnerer I hele fylket, og da også på scena I Elverum. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
0: Og herfor egentlig denne ordningen til?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, og det alltid like viktig å ta det med seg, fordi her handler det om at ungdom skal få ta del I kunst- og kulturlivet der de og der de bor, men selvfølgelig også I hele innlandet. Fordi det noe med at det skaper samhold og tilhørighet, det gir gode opplevelser og styrker oss på alle de riktige måtene. Og her det også noe med å treffe ungdom som kanskje ofte faller ut mellom barnebilletter og voksenbillettene. Så 13-21-åringene, de målgruppa I denne ordningen her.
0: Og hvis vi skal titte litt på statistikken, da, her mange det egentlig som benytter seg til dette tilbudet?
1: Det et veldig godt spørsmål. Vi ser jo at det mange som bestiller ung inn. Nå har vi jo bikket over nesten 28 000 ungdom I fylket vårt som har bestilt ung inn siden vi ble innlandet. Og det mye, det mer enn annenhver ungdom det, mellom 13 til 21 år I innlandet. Så vi når godt ut. Og så det den andre siden som rapporten vi får tilbake fra kulturarenaene, hvor mange ungdom har faktisk kjøpt billetter til kunst- og kulturarrangement med ung inn. Og da får vi tilbakemeldinger der, og så vi ser jo at ordningen drer om seg godt, ungdommen har tatt den godt imot. Og det jo god bruk, særlig på kinoen da, I hele fylket, men selvfølgelig da også på Elverum, men også på Elverum Kulturhus. Det spennende å se at ungdommen vil oppleve scenekunst.
0: Og de fleste kjenner jo til ung inn via dette der fysiske kortet som blir gitt ut, men dette har dere gått bort ifra.
1: Ja, det et miljøgrep, kan vi kalle det. Vi fant ut at ungdommer jo digitale, og det noe med å begrense plastbruken. Slik at nå sender vi primært ut digitale kort når man bestiller det. Du får en lenke I e-posten du legger inn, og da kan du laste ned det digitale kortet og vise sammen med legitimasjon. Men hvis det av en eller annen grunn du skulle ha behov for å ha det fysiske kortet, så sender vi også ut det, men da det en egen bestilling I skjema du må trykke på. Ung Inn jo også opptatt av at ungdommens stemme skal stå sterkt, så medvirkningsaspektet og den unge stemmen, det viktig for oss å ivareta. Så med bakgrunn I det, så det ansatt ungdommer I Ung Inn et eget ungdomskru. Akkurat nå har vi 5 stykker I alderen til 13-21 år, hvor ungdommen da har ansvaret for å blant annet drifte de sosiale mediene, men også nå ut med ordningene våre. Slik at her det ungdommen som også selv får være med på å snakke og fremme viktigheten av å ta del I kunst- og kulturlivet. Og så har vi ungdom som representerer da flere steder I fylket vårt, så det kjempegøy.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I to år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de.
4: Det ventes tosiffra temperaturer og noe sol I innlandet I dag, men det blir mer skya enn tidligere I uka. Helga blir grå, særlig I vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
6: Det spørs hvor mye som kommer, det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.
4: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet I Lillehammer fikk I går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brandvesenet. Brandvesenet opplyste at de ikke hadde personell I området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap, det melder politiet I innlandet. Solør for skya eller delvis skya vær I dag, men oppholdsvær I følge yr.no og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det er klart for vårens siste Barnas Kirkeklubb i Våler i dag klokka 17, og det er oppmøte på Kirketorget i Våler Kjerke. I morgen lørdag så har Åsnes Finnskog historielag filmvisning på tysken. Det er filmen Finnskog og trollskap som vises. Naboen i Våler inviterer til vårfest i morgen med Vega i puben ifra klokka 21. På Nøkkelberg travbane er det på søndag klart for hestens dag. Dagen den starter med travløp, og første løp det går klokka 12. I samme runde så feirer de også 110-årsjubileum. Det er klart for lokaloppgjør på Gruestadion mellom Grinjer fotball og Grue herrelag. Det er kampstart på søndag klokka 13. På mandag så er det klart for nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Tema denne mandagen er Svalbard i skyggen tå stormakten. Det er Birger Amundsen som holder foredraget.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Pluss, og her lokale nyheter.
2: TK Økonomitrimming samler nå all drift i Våler. Fra 18. mai så blir avdelingen på Braskereidfoss slått sammen med kontoret i Våler sentrum. Selskapet opplyser at samlokaliseringen skal gi en mer effektiv drift og bedre ressursbruk. Kundene vil fortsatt få de samme tjenestene som tidligere, men nå ifra en felles base i Våler. TK Økonomitrimming har drevet virksomhet flere steder, men velger nå altså å samle ansatte og aktivitet under samme tak. Det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk i alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked så merkes utviklingen tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og mosjon. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier at det går flere løpesokker ut på en uke nå enn det tidligere gjorde på et år.
3: Ja, vi merker den kjempemye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
2: Over 28 000 ungdommer i Innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
4: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området så er det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Solør får skyet eller delvis skyet vær i dag, men oppholdsvær ifølge Yr.no og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Med alle slags løp og det som hører med til der, så merkes også løpetrenden på innlandet sport på Flisa. Vi prater jo her med deg, daglig leder Jonas Gottenborg Larsen. Du kan jo fortelle litt selv om Hesse Død holder på seg merker denne løpetrenden.
1: Ja, vi merker den kjempe mye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette er i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Så dette har folk fått opp øveaffær.
0: Og det er jo både treningsdelen i dette og løpedelen i dette som folk ser ut til å ha interesse for. Men hva er det som kommer hit og skal begynne å flyge?
1: Det er egentlig alt mulig. Det er, vi ser jo liksom at den store løpebølgen til de som er på løp og som skal ha flere par sko til alle mulige slags økter, den ligger vel kanskje på den yngre gruppa. Men vi ser jo også at det å motionere og trene litt og holde seg i form og jakte en litt sunnere livsstil og en livsstil der bevegelse kommer inn i hverdagen, den ser vi over hele spektret fra ung til gammel. Og det synes vi er kjempeartig å liksom få være med og påvirke at folk kommer seg ut og får beveget seg og får litt frisk luft.
0: Og nå skal jo også sunnkost opp i naborommet her, og det er jo sikkert en grunn til at det skjer i hold på seg disse dager. Folk er jo vel interessert i å holde seg i form da.
1: De er interessert i å holde seg i form, og de er interessert i å ta vare på kroppen sin. Og derfor så mener vi at timingen med sunnkost nå i 2026 er helt riktig. Og vi mener også at en sunnkostbutikk med veldig tette bånd til en sportsbutikk også er helt riktig. De mest aktive løpere, de skal ha mange forskjellige par. De driver med såkalt skorotasjon og har en hel skopark der de roterer på skoene og har en type sko til spesielle økter. Men vi ser jo at sko med karbon selger vi mer og mer til. Og vi ser også at de som ikke løper så mye, men som er generelt interessert i å være mer ute og bruke beina mer, de har også ofte flere par sko litt avhengig av hesse underlag og type tur de skal på. Og det mener vi er, altså med butikkøver så er det kjempefint, men også i et ta vare på kroppen og helseperspektiv, så er en terrengsko ansles oppbygd med et annet sålemateriale enn for eksempel en sko som er beregnet til asfalt og hardere underlag.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Nei, alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Ja. Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
4: Det ventes tosiffra temperaturer og noe sol I innlandet I dag, men det blir mer skya enn tidligere I uka. Helga blir grå, særlig I vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
6: Det spørs hvor mye som kommer, det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det det gjør I hvert fall.
4: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet I Lillehammer fikk I går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brandvesenet. Brandvesenet opplyste at de ikke hadde personell I området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap. Det melder politiet I innlandet. Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag, men oppholdsvær I følge yr NO og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det klart for vårens siste Barnas kirkeklubb i Våler i dag klokka 17, og det oppmøte på kirketorget i Våler kjerke. I morgen lørdag så har Åsnes Finnskog historielag filmvisning på tysken. Det filmen Finnskog og trollskap som vises. Naboen i Våler inviterer til vårfest i morgen med Vega i puben ifra klokka 21. På Nøkkelberg travbane det på søndag klart for hestens dag. Dagen den starter med travløp, og første løp det går klokka 12. I samme runde så feirer de også 110-årsjubileum. Det klart for lokaloppgjør på Gruestadion mellom Grinjer fotball og Grue herrelag. Det kampstart på Sinda klokka 13. På mandag så det klart for en nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Tema denne mandagen Svalbard i skyggen til stormakten. Det Birger Amundsen som holder foredraget.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solør-radioen Plus, og her lokale nyheter.
2: TK Økonomitrimming samler nå all drift i Våler. Fra 18. mai så blir avdelingen på Braskereidfoss slått sammen med kontoret i Våler sentrum. Selskapet opplyser at samlokaliseringen skal gi en mer effektiv drift og bedre ressursbruk. Kundene vil fortsatt få de samme tjenestene som tidligere, men nå fra en felles base i Våler. TK Økonomitrimming har drevet virksomhet flere steder, men velger nå altså å samle ansatte og aktivitet under samme tak. Det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk i alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked så merkes utviklingen tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og mosjon. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier at det går flere løpesokker ut på en uke nå enn det tidligere gjorde på et år.
3: Ja, vi merker den kjempemye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
2: Over 28 000 ungdommer i Innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
4: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig i hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Evrum Kulturhus, Evrum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen domsymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Solør får skyet eller delvis skyet vær i dag, men oppholdsvær ifølge yr.no og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Solør Radioen Plus.

0: Ung Inn et tilbud som med på å hjelpe ungdom ut I kulturverden med sine store fordeler I håp om å trekke ungdom ut på forestillinger og andre kulturarrangementer. Ingunn Bekkevold Tarebø, seniorrådgiver I kunst og kultur hos Innlandet Fylkeskommune og med hovedansvaret for dette tilbudet. Vi kan jo først og fremst starte litt med å se på her dette tilbudet for noe.
1: Det en ordning som utgangspunktet stammer helt tilbake til 2009, så den har vært lenge. Og nå den rullet ut I hele innlandet etter at vi ble storfylke. Så nå det alle ungdommer I hele fylket vårt som kan ta bruk I den ordningen. Og det for ungdom mellom 13 og 21 år, som da får gode rabatterte ung innen priser på kunst- og kulturtilbudet som vi har mye av I fylket vårt. Og så det gratis å bestille.
0: Hvis man kan se litt mot elveromstraktene, da det mye muligheter for å benytte seg til ungintilbudet der?
1: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig I hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser I tillegg til festspillene I Elverum. Og da også noen domsymfonikerne trekker frem det, I tillegg til at vi har avtale med Teater Innlandet som turnerer I hele fylket, og da også på scenen I Elverum. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall, for å trekke frem det riktigste.
0: Og hvorfor egentlig denne ordningen til?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, og det alltid like viktig å ta det med seg, fordi her handler det om at ungdom skal få ta del I kunst- og kulturlivet der de og der de bor, men selvfølgelig også I hele innlandet. Fordi det noe med at det skaper samhold og tilhørighet. Det gir gode opplevelser og styrker oss på alle de viktige måtene. Og her også noe med å treffe ungdom som kanskje ofte faller ut mellom barnebilletter og voksenbillettene. Så 13-21-åringene, de målgruppa I denne ordningen her.
0: Og hvis vi skal titte litt på statistikken, da, mange det egentlig som benytter seg til dette tilbudet?
1: Det et veldig godt spørsmål. Vi ser jo at det mange som bestiller ung inn. Nå har vi jo bikket over nesten 28 000 ungdom I fylket vårt som har bestilt ung inn siden vi ble innlandet, og det mye. Det mer enn annen hver ungdom, det, mellom 13 til 21 år I innlandet, så vi når godt ut. Og så det den andre siden som rapporten vi får tilbake fra kulturarenaene, hvor mange ungdom har faktisk kjøpt billetter til kunst- og kulturarrangement med ung inn. Og da får vi tilbakemeldinger der, og så vi ser jo at ordningen drar om seg godt, ungdommen har tatt den godt imot. Og det jo god bruk, særlig på kinoen da, I hele fylket, men selvfølgelig da også på Elverum, men også på Elverum Kulturhus. Det spennende å se at ungdommen vil oppleve scenekunst.
0: Og de fleste kjenner jo til Ung Inn via dette der fysiske kortet som blir gitt ut, men dette har dere gått bort ifra.
1: Ja, det et miljøgrep, kan vi kalle det. Vi fant ut at ungdommer jo digitale, og det noe med å begrense plastbruken. Slik at nå sender vi primært ut digitale kort når man bestiller det. Du får en lenke I e-posten du legger inn, og da kan du laste ned det digitale kortet og vise sammen med legitimasjon. Men hvis det av en eller annen grunn du skulle ha behov for å ha det fysiske kortet, så sender vi også ut det, men da det en egen bestilling I skjemaet du må trykke på. Ung Inn jo også opptatt av at ungdommens stemme skal stå sterkt, så medvirkningsaspektet og den unge stemmen, det viktig for oss å ivareta. Så med bakgrunn I det, så det ansatt ungdommer I Ung Inn I et eget ungdomskrew. Akkurat nå har vi 5 stykker I alderen til 13-21 år, hvor ungdommen da har ansvaret for å blant annet drifte de sosiale mediene, men også nå ut med ordningene våre. Slik at her det ungdommen som også selv får være med på å snakke og fremme viktigheten av å ta del I kunst- og kulturlivet. Og så har vi ungdom som representerer da flere steder I fylket vårt, så det kjempegøy.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka ni, og her siste nytt.
2: To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene, og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke i morgentimen i dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert i ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. I Ringsaker så det meldt om tyveri fra en bolig natt til i dag. Det var i Brumunddalen. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Innbrudd i en enebolig i Brumunddalen i natt. Politiet har vært og sikret spor på stedet og opprettet sak. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter, og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de er.
4: Ganske greit vær i innlandet i dag, med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil, ifølge meteorolog Håkon Milstad, kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke er ventet de store mengdene.
6: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt å få vegetasjonen grønn og fin. Det er litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil noe hjelpe det gjør i hvert fall.
7: Solør får skyet eller delvis skyet vær i dag, men oppholdsvær ifølge yr.no og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solørradioen pluss.

0: Nei.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det er klart for vårens siste Barnas Kirkeklubb i Våler i dag klokka 17, og det er oppmøte på Kirketorget i Våler Kjerke. I morgen lørdag så har Åsnes Finnskog historielag filmvisning på tysken. Det er filmen Finnskog og trollskap som vises. Naboen i Våler inviterer til vårfest i morgen med Vega i puben ifra klokka 21. På Nøkkelberget travbane er det på søndag klart for hestens dag. Dagen den starter med travløp, og første løp det går klokka 12. I samme runde så feirer de også 110-årsjubileum. Det er klart for lokaloppgjør på Grue stadion mellom Grinjer fotball og Grue herrelag. Det er kampstart på søndag klokka 13. På mandag så er det klart for nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Tema denne mandagen er Svalbard i skyggen tå stormakten. Det er Birger Amundsen som holder foredraget.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus, og her lokale nyheter.
2: TK Økonomitrimming samler nå all drift i Våler. Fra 18. mai så blir avdelingen på Braskreidfoss slått sammen med kontoret i Våler sentrum. Selskapet opplyser at samlokaliseringen skal gi en mer effektiv drift og bedre ressursbruk. Kundene vil fortsatt få de samme tjenestene som tidligere, men nå fra en felles base i Våler. TK Økonomitrimming har drevet virksomhet flere steder, men velger nå altså å samle ansatte og aktivitet under samme tak. Det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk i alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked så merkes utviklingen tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og mosjon. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier at det går flere løpesokker ut på en uke nå enn det tidligere gjorde på et år.
3: Ja, vi merker den kjempemye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette er i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
2: Over 28 000 ungdommer i Innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
4: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så er det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Solør får skyet eller delvis skyet vær i dag, men oppholdsvær ifølge yr.no og sørlig bris. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Med alle slags løp og det som hører med til der, så merkes også løpetrenden på innlandets sport på Flisa. Vi prater jo her med deg, daglig leder Jonas Gottenborg Larsen. Du kan jo fortelle litt selv om Hesse Død holder på seg merker denne løpetrenden.
1: Ja, vi merker den kjempemye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Så dette har folk fått opp øva for.
0: Og det jo både treningsdelen i dette og løpedelen i dette som folk ser ut til å ha interesse for, men hva det som kommer hit og skal begynne å flyge?
1: Det egentlig alt mulig. Det vi ser jo liksom at den store løpebølgen til de som på løp og som skal ha flere par sko til alle mulige slags økter, den ligger vel kanskje på den yngre gruppa. Men vi ser jo også at det å motionere og trene litt og holde seg i form og jakte en litt sunnere livsstil og en livsstil der bevegelse kommer inn i hverdagen, den ser vi over hele spektret fra ung til gammel. Og det synes vi kjempeartig å liksom få være med og påvirke at folk kommer seg ut og får beveget seg og får litt frisk luft.
0: Og nå skal jo også sunnkost opp i naborommet her, og det jo sikkert en grunn til at det skjer i hold på seg disse dager. Folk jo vel interessert i å holde seg i form da?
1: De interessert i å holde seg i form, og de interessert i å ta vare på kroppen sin. Og derfor så mener vi at timingen med sunnkost nå i 2026 helt riktig, og vi mener også at en sunnkostbutikk med veldig tette bånd til en sportsbutikk også helt riktig. De mest aktive løpere, de skal ha mange forskjellige par. De driver med såkalt skorotasjon og har en hel skopark der de roterer på skoa og har en type sko til spesielle økter. Men vi ser jo at sko med karbon selger vi mer og mer til. Og vi ser også at de som ikke løper så mye, men som generelt interessert i å være mer ute og bruke beina mer, de har også ofte flere par sko litt avhengig av hesse underlag og type tur de skal på. Og det mener vi altså med butikkøver så det kjempefint, men også i et ta vare på kroppen og helseperspektiv, så en terrengsko ansles oppbygd med et annet sålemateriale enn for eksempel en sko som beregnet til asfalt og hardere underlag.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Damn pumped.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Dette er Solradioen Pluss. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoen valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke morgentimen i dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert i ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. I Ringsaker så det meldt om tyveri fra en bolig natt til i dag. Det var i Brumunddal. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Innbrudd i en enebolig i Brumunddal i natt. Politiet har vært og sikret spor på stedet og opprettet sak. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de er.
3: Ganske greit vær i innlandet i dag, med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke har ventet de store mengdene.
5: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det de gjør i hvert fall.
0: Soløradion pluss.
6: Og jeg født til evig vandring. Du kan bli med nå, eller ta farvel.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

drikker jeg av og til kjøpt mjølk for ingenting Eller seg, det ikke noe verdt Hele lille Hammers hjerte

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kraven om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. En mann I 30-åra fra innlandet dømt til 19 år I fengsel I Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også 1 år strengere enn mannen fikk I tingretten, og kommer I tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke I morgentimen I dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert I ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter, og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres, og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget.
3: Ganske greit vær I innlandet I dag med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig I vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke ventet de store mengdene.
5: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.
0: Soleradion Plus.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei!
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 12, og her siste nytt.
1: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Nødetatene har rykket ut etter melding om brann som startet I en enebolig I Kongsvinger. I en oppdatering nå før klokka 12 opplyser politiet at det brenner I tre bygninger på den aktuelle gården, og det jobbes med å forhindre spredning. Det ikke meldt om personskade. Sparbank I Østlandet, som hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparbank I Østlandet tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. En mann I 30-åra fra innlandet dømt til 19 år I fengsel I Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk I tingretten, og kommer I tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til høyesterett. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget.
3: Det sa arkeolog Mai Tove Smiseth. Soleradion.
0: Soleradion Plus.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag... Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Nødetatene har rykket ut etter melding om brann som startet I en enebolig I Kongsvinger. I en oppdatering nå før klokka 12 opplyser politiet at det brenner I tre bygninger på den aktuelle gården, og det jobbes med å forhindre spredning. Det ikke meldt om personskade. Sparbank I Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparbank I Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. En mann I 30-åra fra innlandet dømt til 19 år I fengsel I Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk I tingretten, og kommer I tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til høyesterett. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som blitt funnet, har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget.
3: Det sa arkeolog Mai Tove Smiseth.
0: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: Solradioen pluss.
1: Ja, nå det hendelig sommer. Sola skjer.

unde svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
2: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
1: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Brannen i Håkåsen i Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode i tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. Nødetaten har rykket ut til en annen brann som meldt i to bygninger og terreng i Eidskog. Der skal det ikke

0: Være snakk om personskade. Spredningsfaren per nå ukjent, forteller politiet. Vi oppdaterer saken. Slakteriet Dalir Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. Det opplyser de I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank 1 Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank 1 Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
1: De fleste myntene som har blitt funnet, dem har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget. Og hvor gammel de
0: Soler får skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
3: Solørradion pluss.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Soler får skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og tildels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
6: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Pluss.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: sempre loro cicle. Lovende. Takk.
1: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
2: Dette Solradion Plus. Klokka 15, og her siste nytt.
3: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
4: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
3: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner, det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
5: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
3: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
6: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
7: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen i Håkåsen i Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode i tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt i terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer i området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta i Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut i april. De opplyser det i en pressemelding i dag. Årsaken at slakteriet opplever økning i tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank 1 Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året i år enn i fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank 1 Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest i løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum i formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann i anledning et oppmøte i retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade i denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tid nå oppe i over 4100 mynter, og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
8: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de.
7: Soler får skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen er lørdag, omtrent som de vi har hatt i dag.
1: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
2: Kanalen det svinger. Solør Radioen Pluss.

0: Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Soler for skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og tildels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen lørdag, omtrent som de vi har hatt i dag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
10: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
5: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
6: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I 3 bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt I terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer I området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Dalir Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. De opplyser det I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank I Østlandet, som hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tiden nå oppe I over 4100 mynter og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
7: De fleste myntene som blitt funnet, dem har vi sendt avgåre til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget de og hvor gammel de
6: Soler får skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Soler får skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag.
4: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
5: Kanalen det svinger av.
6: Solør Radioen
5: Pluss.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt I terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer I området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. De opplyser det I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank I Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tiden nå oppe I over 4100 mynter og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
5: De fleste myntene som blitt funnet, dem har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de og hvor gammel de
4: Soler for skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Pluss.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på regnskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys Mestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Soler får skya, eller delvis skya vær. Stort sett opphold, perioder med litt sol og tilels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen lørdag. I morgen skal det blåse en del opp mot laber bris fra sørvest. Temperaturen lørdag, omtrent som de vi har hatt I dag.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
5: Solørradion pluss.
6: Någonstans I Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen av

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Soløradion Plus.
1: Åh, vi frøerne oppe på Øvre Singsaker ser virkelig frem mot vår og sommer nu. Det skal bli tidlig å kaste isbrotten og sette pømsen på bar mark igjen efter en lang og mangfoldig vinter. Men dutta møss benytter brodder hele året. Hun

huset. Almuen har måttet avstå fra kjødøyd i ugevis, og dutta som så begeistret for mor, hun har måttet stege spegepølsen i pannen.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 18, og her er siste nytt.
1: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

verre. For mens hun vil bruke dagen på en handletur til Gran, nei da, da skal gubben stå og meie ned noe kjær. Men nå bør kara passe seg før kjæringa går lei.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom byggmaker.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Toscana har till en korv till det då.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris! Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg! Hilsen bunnpris!

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjøpen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!